X nedvrstite și sec minuti. After Radio. After Radio. After Radio. After Radio. After Radio.